0: Sada je 8:32.
1: I vrijeme je da nastavimo druženje uz naše Zvrkovce.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.